0: Mama franga yinzu
1: reba mezi atana amaze kuba 5 kige umuntu ntagura ya.
2: Bizimira
1: amaze kuba 5 ariko.